0: I usmjerite tamo udah i izdah uz koncentraciju.
1: Bring your attention within thy body. Nerves problem.
0: Problem sa živcima.
1: The muscles problems.
0: Problem s mišićima.
1: The glands problems.
0: Problem sa žlijezdama.
1: For example, like thyroid.
0: Samo dovedite energiju u vašu štitnjaču.
1: Concentrate inside.
0: Koncentrirajte se iznutra.
1: Air, fire.
0: Vatra, prostor.
1: And water.
0: I voda.
1: Imagine that in your thyroid hormones or the kidneys
0: ili u bubrezima
1: or the livers
0: ili u jetri
1: journey to thy self into thy self
0: putujte kroz sebe u sebi
1: meditation you can do while sitting or
0: ovu meditaciju možete provoditi sjedeći ili ovako kako mi sada radimo u Ananda.
1: Thing is manifested within thyself.
0: Sve se manifestira unutar nas samih.
1: Anything happens to your body except accidents. It's developed in your body.
0: Se razvija u samom tijelu. Opustite se.
1: Endless journey in this
0: tog fizičkog dijela vašeg života.
1: Discovery the love and peace within thyself.
0: Otkrite ljepotu, božanskost, mir i ljubav unutar nas, vas samih.